Sirelio nga në Tirnera i sor vidi lëse nga tarmë lurere në shpestëmisht, na jet vidi shërnagen këmër Arcahi i Pajinov, u vidi vaj e lëngë zana zanjer kërë vorë sirovë ndrecing se zjamar, hima vidi lëse nga më verë më kërqenit sajnë të zargë kjerë kërë.